0: Dobré ráno.
1: Aj vám. Vík sa páči.
0: Ďakujem.
2: Prosím.
0: Pekný deň.
1: Dovidenia. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ako sa máš?
0: Ďakujem, dobre.
1: Rád ťa vidím.
0: A ja teba.
1: Držím ti palce.

0: Toto boli Folko a Fialka a dnes oslavujú meniny Galina, Timea, Horac, Desana a Hamila. Halima. Všetkým oslavencom prajeme všetko najlepšie. A samozrejme im zahráme peknú pesnešku. Hojte viete nám tak von Galina, Timea, Horac, Desana und Halima gefeit. Wir wünschen allen den Feiernden alles Gute. Und natürlich spielen wir euch allen ein schönes Lied.
1: Allen den, de Feiernden, den, de Marianden. Wir wünschen alle auch schönes Lied, alles, alles Gute. A ja by som ešte chcel zablahoželať Tajničke Lúčanovej k narodeninám, ktoré mala 2. včera. Krásne narodeniny, hlavne zdravia, šťastie, lásky. Tu s Máriou, všetko najlepšie z Rádia Rabé, hlavne zdravička, pokoj v práci a úžasný rodinný život. Nech si užíva Švajčiarsko a všetko všade, len to najlepšie.
0: A fíha zralala, ide.

0: Medzinárodný deň vtáčieho spevu sa každoročne oslavuje prvú májovú nedeľu, čo v roku 2026 pripadá na dnes 3. mája. Tento deň je venovaný oslavám ranného vtáčieho spevu, známeho ako Down Chorus, a jeho cieľom je povzbudiť ľudí, aby si vychutnali krásy prírody a podporili ochranu vtáctva. Tradícia Medzinárodného dňa vtáčieho spevu vznikla v roku 1987 v Birminghame, v Spojenom kráľovstve, keď Chris Bynes, environmentálny aktivista a televízny moderátor, usporiadal prvé podujatie na počesť svojich narodenín. Odvtedy sa tento deň stal globálnou oslavou prírody a vtáčieho spevu. Down Chorus je ranný koncert vtákov, ktorý sa odohráva krátko pred východom slnka. Vtáky spievajú, aby si označili svoje teritorium a prilákali partnera. Tento prírodný fenomén je najintenzívnejší na jar, keď je obdobie hniezdenia.
1: Der internationale Tag des Vogelgesangs wird jährlich am ersten Sonntag im Mai gefeiert. Im Jahr 2026, also am 3. Mai. Dieser Tag ist dem Vogelgesang gewidmet und soll Menschen dazu aufregen, die Schönheit der Natur zu genießen. Der Morgengesang ist ein morgendliches Konzert der Vögel, kurz vor Sonnenaufgang. Vögel singen, um ihr Revier zu markieren und mal Partner anzulocken. Dieses Naturphänomen ist im Frühling, der Brutzeit, am intensivsten zu beobachten.

0: Ďakujem vám, dobrú noc, príjemnú zábavu s Jaroslavom Filipom.
1: Ďakujem vám, Jaro Filip a Milan Lasica.

0: zahovali vtáci, krásna pesnička. A počúvanie vtáčieho spevu má pozitívny vplyv na náladu a znižuje stres. Vtáci zohrávajú kľúčovú úlohu v ekosystémoch, napríklad pri kontrole škodcov a šírení semien. V tento deň je príležitosťou na vzdelávanie o rôznych druhoch vtákoch a o ich správaní. Vtáci začínajú spievať už okolo 4. hodiny ráno, pričom každý druh má svoj vlastný časový harmonogram. Niektoré vtáky, ako napríklad slávik, majú veľmi komplexné a metodické a melodické piesne. Medzinárodný deň vtáčieho spevu sa oslavuje vo viac ako 80 krajinách po celom svete. Staňte skoro, nastavte si budík a vychutnajte si ranný koncert vtákov vo vašom okolí. Prechádzka v prírode. Navštívte miestny park, les alebo prírodnú rezerváciu a počúvajte spev vtákov. Nahrajte zvuky vtáčieho spevu a podelte sa o ne s nami na sociálnych sieťach a pošlite nám ich.
1: Vogelgesang wirkt positiv auf die Stimmung und reduziert Stress. Vögel spielen eine Schlüsselrolle im Ökosystem. Beispielsweise bei der Schädlingsbekämpfung und wobei jede Art ihren eigenen Rhythmus hat. Der internationale Tag des Vogelgesangs wird über 80 Länder gefeiert. Vögel beginnen bereits um 4 Uhr morgens zu singen, wobei ihre Art und jeder Rhythmus eine eigene Art hat.